zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: som s tebou, len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme